el ne-a dat ideea coloanei fără sfârșit. Că-i așa idei cu coloana fără sfârșit. Cineva a măsurat-o. Altcineva

alta cerească. Trebuie să încerci necontenit să uși foarte sus, dacă vrei să poți să vezi foarte departe. Iar a vedea depărtare e ceva. Să ajungi acolo e cu totul altul.

simplu un proiect pe coloană care mărită ar putea sprijini bolta cerească. Trebuie să încerci necontenit să uși foarte sus, dacă vrei să poți să vezi foarte departe. Iar a vedea îndepărtare e ceva. Să ajungi acolo e cu totul altul.